Muzikën avë dhe Monika Shemës New York a prirë është segunda parë të edicion dhe së është fërë du programe dhe me një pasën arë 4 minutë zimaj dhe zëjtë varës emisa unë dhe së është fërë finës me në shtanja porta i kom bështet këllurës.